0: Bon pain. Jahwadeh. Jahwadeh no. Jahwadeh no. Zala ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da
1: Scripture be about the book of Matthew chapter 16 and the verse number 19. Matthew chapter 16 and the verse number 19. Matthew 1:6, verse 1:9. 16 and the verse number 19. Thank you so much. Or see, I will give you the kings of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Kiniye me dese. Ose na me ma osoro.
2: See, Matthew chapter 16 verse number 19. Na me de osoro ahinye ni safo be ma mo.
1: Me de osoro ahinye ni safo be ma.
2: Na bibi ya namba chichira na sase su no.
1: Na bibi biara ye be chichira wa sase su.
2: Oba chichira osoro ho.
1: Oba chichira wa osoro ho.
2: Na bibi ya namba chichira sase su no.
1: Bibi ya be chichira wa sase su.
2: Oba chichira asase su.
1: Oba chichira wa sase su. Ti fiade o. Eti ye ye nyankopon me wa ma ye ntumi a de ye be sire nyame de ye be ka bia nyame tumi ye me ka biem de wo be ka de wo be sire nyame wo ye nyame dis ye nti. Because you are a child of God, the word of the Lord said he has given you grace, he has given you kings, that whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. It is the abaya wasasi subi anu nyame mani sisoro. It is said the make kind say me jina na make say ewrade ya di yade bi atobe na de so oh papa fire sam mame me me stress am pai bonu wasasi su na no na onyame tumi a record wo soro na ampa ayaresa na ba. It is na Jeremiah 33 verse 3 kai no wose frem na meje so na maka wo sema kese enia ma unhintai na ma dane di di a chere wo eno na me tu nuka no. Wasi, dia ye beche chiri wa sasi su biyano wa chichiri wa suru. Dia ye be siri nyami biyano wa beye. Itina miye bompa yenu. Because ye nimse ye dimafo nanu job kain. Wasi miti ye mi nimse, mi dimafo tiase. Ye nimse nyami na sofo. Ye su chile na naju biyano. Dia ye be siri ni biya oye. Dia ye be siri ni biya oye. Enra mami bi freme na odi adansi ya chile mwafonso. Wasi ninu ya baby. Ninu ya baby ya wateno sofo. Ninu ya nankase we frim. Na nebano wateno. Wase nkula no mye miensano mocheye. Itu anoni fa ketu anu umyo sofo. Ketu anu enya CCS onante. Na wosha akulane nanya. Yaya akulane tese sebi mpredu ya sayarifu. Eno anoni se mfa akulane mami. Because sebi. Anu unimform kakra. Because unimform kakra. Unime bibinruo ni sani ya mano. ba wa ye bi akola ne nante o se one day wa share ten novela yi bi awie e wa dom tv o wie ya pe no hu se ya team freedom the lord has done it aye bon pai o se me dampa so me hu se mpa na mo bonu to me di akire en wo sori en obo bi na na me ka se mfa oyo en wo so o se oyo no woni bi non your friends will become me ka se o wo oil afa uni oil a na benye nsu afa no offense o en ye de bon pai no se akola na da en odi nsu ni bi sra akola ne na ho no nyane akola ne ma ne bi no me no sam e de da akola no die akola won to me nante no de bi a wo twene to aso ofom no na akola na soli nante o se pastor Bernard the next day na me ba na soli nante o se me frame sister panyini ka chen se junior nante o se me boa so fo me ba na nante so fa akura na na tama yo bi anwanwa na mebusa se eyede ne siye ya chechiri wasase so ana onyame so ye dai e chechiri wo soro eti ye ye chechiri ana nyame ya chechiri ana ye sane ana nyame so ye dai eti anadwe we e bia to bibi de ne saka wa wode e o mpa ibo nim no de obesere nyame ne se awurade en to mi bi ode ne saka ma wode me na mu to mi so wo soro sane ma wode no eti wo bo mpa wasase so na nyame to mi no so sane wo soro ubon sensenchere ne no na ba ababa yewodia yes enti ne bompa ye no enti mi sro menye mere kra so ne ne bompa na ne yi wukwa da na jo ye be bompa ye pa ye be bompa ye pa etu wa won tumi nante said ye nyame di kaka obi a wo aso problems si ya no fa ye mpa ibo na no babo kai o si ekobi ni nyansa mani muserurade ene ye be bompa ye pa afi ye call the next prayer topic ye call the next prayer topic ose na de be chichiri wasasi so obe chichiri no so Job chapter 19 verse 25 Job 19:25 ose for I know that my redeemer lives and he shall stand at last on the earth na mi de minim se redeemer fu nyame no ti ase ye nim se yakopon ti ase nti na na jobi e bompa ye me pa cho be bia wo bia pe jansa ne ko declare say every demonic thing that has been done against my life on earth
3: every demonic thing that has been done against my life on earth
1: and rechi ene no aye bompa we me sami abobie ade bia na urade asase so me benan ya ye tia me every evil that has been done against my life ade bia na urade asase we so ya ye tia me benan declare one more time every evil that has been done against my life
3: on this earth
1: Everybody assassi we so
3: Everybody assassi we so
1: Adia boni bia ye dia ye me Bernard
3: Adia boni bia ye ye
1: chief Emma ma bra bon koso said ye me pe
3: Emma ma bra bon koso
1: said ye me pe As I clap my hands in prayer
3: As I clap my hands in prayer
1: I lose myself
3: right now
1: Yeah.